che go lungo raca re baga boom sir pe cho cho pe cho serta ne cha a mun nos a be ra be sa